0: I think that Erdogan has his own agenda. So confrontation with Israel is a device.
1: O yüzden İsrail kendine çok güvenmesin, hepsinin hakkını verir Türkiye.
2: Erdoğan o metaver metaver metaver ve ulu seklum.
3: İsrail tudri anna hunak tahrukat Türkiye fi şarkı l-avru.
4: אני מקווה שימשיכו להסליט. הטורקים מתערבים בעניין שלו שלהם.
5: ישראל כענדנה גוונמז או חדה. טורקיה, אסקי טורקיה דהי.
6: אני חושב שזה היה חד פעמי, וזה יעצר.
7: מה אף אחד ענדו מסלחה איזה חרב? כולה בדי הדי.
8: אלא טורקיה היא עמסאווי תהדיה, אבל אחר שיא בטפח אלקייל יעני.
9: إذا صار صدام بين البلدين في مأساة كبيرة للعالم.
10: يا تركيا وإسرائيل arasında bir çatışma olacağını düşünmüyorum.
11: أنا خشيت أن مدينة إسرائيل بس فشل الدفاع تمام مستدرة. יש לנו פה השגחה עליונה.
12: لا لا ما أتوقع تصير حرب لأنه الشفرة بالنهاية بيد أمريكا.
13: ما حيلاقوا هيك مصالح مشتركة وما حيكون في هذا الشيء. إذا شيء حتكون باردة القصص حرب باردة.
14: جنرال olarak her zaman savaş vardır.